srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce.

0: 5 najboljši. Aktualno.
1: V torek smo malo, bom rekla, umirili tempo in taka dva lušna dueta, polna ljubezni, pa srčki, pa metulčki, Marko Tolja in Mija Dimšić, sva blaga ovog svijeta na eni strani, na drugi pa Đani Stipaničev in Renata Sabjak, ako nam ljubav preživi noć, in zmagovalca romantičnega torkovega dvoboja, Marko Tolja in Mija Dimšić.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja,